Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi. Beati qui ad cenum, ag me vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea.